Na na na ye na na se hwe odonti medie mia awakwantifi enye nkofu odie mia pa wo sanse odono ho sem kan ayedin pa ntinkofu odie mia pa tinana kwa mia mpedu ebo nwumwe yenkotie mra ose odonti medie mia awakwantifi.